Sugestiju, kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

se radi uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Kornjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: zemlja za velika Radio Konjima. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

Kad su stvari same prestanu da znače, to što se o njima od ranije znače.

to šta je život kao čaša vode u pepeo vatru pretvori za čas. Zato nije dobro pre vremena sresti nekog kom bi srce za uvek da daš.

telefonom. Ti si daleko i znam da sad ne mogu da dam, da bar ljubav igram, mogu poslati.

Dobro jutro poštovani slušaoci Radio Konjica. Srijeda je 7. oktobar 2026. godine i pred nama je još jedno jutarnje druženje. Uz vas su ove srijede Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste koliko toliko odmorni i da ovaj početak dana provodite ugodno uz naš program. Pred nama je jedan onako suncem obasjan jesenji dan, pa vjerujemo da će i narednih sat vremena uz Radio Konjic proteći u dobroj atmosferi. I ovoga jutra za vas smo pripremili aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana i naravno dobar muzički izbor. Ostanite s nama i ovo jutro započnete muzikom.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra, polako se gasim.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Kornica.

zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litar 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Marketing Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: što danas znam. Nisam htio dakle da prodajem ili nudim ili objašnjavam iz ove perspektive te događaje, nego sam i ispričao iz one perspektive kada su se dešavali aktuelno u kratkim fragmentalnim scenama i slikama koje sam slagao jednu za drugom da olakšam i čitanje, da bude i zanimljivo. Donekle knjiga je kompletna dokumentarna, dakle imam što se kaže svjedoke za sve od ovoga, naravno to je bila prva stvar i onda je malo i otežavajuće kada pišete 100% dokumentarno djelo, napravite romansijersko nešto od njega, jer ponekad roman radnja traži neki zaplet, ali ta, život ne da taj zaplet, ili nekad roman traži neki odmor, ali ti život donese neku tragediju. Naziv Bedel nastao je iz mog odnosa prema svom životu u tom periodu i moje definicije tog života. Otac mi je 92. godine preselio na Hiret, poginuo u borbi, ili kako mi kažemo, kao šehid, i ja sam kao još uvijek tek punoljetan u stvari sam bio, svati odlazak u jednu jedinicu kakva je bila Mudarisova ili Četvrta muslimanska kao dug prema svome ocu i prema našoj zajednici da stane na mjesto gdje njega više nema, i zato ona nosi naziv Bedel, i ona je u suštini i moje duhovno sazrijevanje i moje duhovno promišljanje tog pojma Bedeluk, zamjena, jer na određeni način danas koliko god mi na to gledali, mi smo pod busenjem zemlje bosanske ostavili bedele naše slobode, znači 37-8 hiljada vojnika i toliko isto civila je poginulo da bismo mi danas živjeli ovo što jesmo. Dakle, oni su naši bedeli, oni su dali život da bi mi živjeli. Sad, kakva je naša obaveza spram toga, ne znam, ali sigurno jeste da pamtimo, i meni je drago da sam ja s te strane, onoliko koliko sam mogao i shodno svojim mogućnostima, odužio jedan dio tog duga pamćenja kroz ovu knjigu, da sačuvam uspomene na ono čemu su moje oči i moje srce svjedočili, dakle, ništa šire, da ne bude kad neko pročita zašto nisi ovo ili ono, zaista samo pišem ono što sam vidio, čemu sam svjedočio i kako sam doživio. Kroz to naravno mislim da nudim sliku hiljada mladića, jer u ratu se nismo razlikovali, inače se puno ljudi ne razlikuju. Kroz svoj život ispričao sam priče i drugih ljudi. Volio bi da sam bio sposoban da o životu nekog drugog, puno značajnijeg napišem knjigu, ali u tom slučaju biti dokumentaran je jako teško, i onda sam se opredijelio da urnek za tu priču bude moj život. Nekom će se možda dopast, nekom neće, za razliku od mog prethodnog stila, ovo je puno brža i kraća forma, bez dugih rečenica, bez naknadne pamijeti, bez objašnjavanja, jednostavno samo slike događaja, a na čitaocu je da ocijeni i popuni praznina koji bude našao iz svog ugla, iz svog sjećanja, iz svog razmišljanja. Čini mi se prvi tiraž, evo imam još mogućnost za jednu promociju možda u Mostaru, prvi tiraž je već otišao, i po tome bih rekao da smo uspjeli s onim što smo htjeli u tom projektu, i Centar za napredne studije u Sarajevu i ja i izdavač Ilum. Tako da zadovoljan sam, nadam se da će se svidjeti, i želim se zahvaliti svim Konjičanima, posebno mojim Župljanima, jer većina je njih bila u Bosanskoj Sobi na promociji i predstavljanju ove knjige u Konjicu. Hvala i onima koji čitaju i onima koji posjećuju našu biblioteku, pogotovo moju tamo u Mežlisu. Dok budemo čitali, nečem ćemo se i nadati.
1: Kazali smo evo na početku, rekli ste da je ovo autobiografska knjiga. Koliko je za jednog pisca teško pisati takav sadržaj? S jedne strane morate biti objektivni, a s druge strane vjerujem da ste i emotivni prema određenim tim svojim sjećanjima, tom periodu djetinjstva, mladosti.
0: Pa to je sve sazdano od emocija, jako je kompleksno. Lakše je neke kratke pričice, jer u ovom slučaju ja sam ovaj rukopis prvo morao, kad sam završio, dat kratnom komandantu Mudarisu. Ipak je to priča, bez obzira koliko moja, imam pravo na nju, ipak je to zajednička priča. Pa da pogleda on, onda sam shvatio da bi trebao da je prepričan svojoj majci, koja je još uvijek živa, a jedan je od sudionika te knjige, i to najtežih, oni njeni momenata, svakako svojoj sestri, bez čijeg čitanja sigurno i odobrenja ne bih pustio. Nezgodno je iz razloga što je to ljudska intima, što se čovjek razotkriva, ali kažem opet, nezgodno je bilo i 92. 3. 4. biti ono što sam ja bio i moji saborci i svi ovi koji su branili Konjicu. Jako je bilo nezgodno biti borac i meni je dojadilo se nekom pravda. I puno je to meni teže bilo nego ovo sada. Ovo je emocionalno, po 5 dana dobro ne ideš, ne spavaš, dirno si u neke sjećanja koja nisi htio. Opisuje živote ljudi koji su poginuli u najtežim bitkama, šehida, Sanela Jahića Čupe, Muzafera, Sulje, Mirse, šehida Četvrte muslimanske, čim sam s kojima sam ratovao i dijelio te ratne dane. Dakle, naravno da je to teško, ali ako neko drugi neće, onda neko mora. Ja sam to prihvatio sam naravno i kritike koje idu uz to, ali opet kažem i povlačim, makar to nekad ne bilo lijepo ovako za čut, ne kanim se izvinjavati za svoj život i ne kanim ga objašnjavati mimo onoga kako sam ga ja doživio i ne stidim ga se, čak što više ponosim ga se.

0: Sretan sam što sam bio sa ovom grupom ljudi s kojima sam bio u ovom gradu, u ovoj zemlji, s ovim narodom, i ja ću dok budem potrebe, a ja mogao, pisati o tome i nadam se da će od tog biti neke koristi.
1: U vašim dijelima često susrećemo to spajanje tradicije, duhovnosti, identiteta. Vjerujem da vam to nekako daje tu uvijek motivaciju, inspiraciju da nastavite pisati zbog mlađih generacija, da ukažete koliko je to važno da njegujemo i čuvamo.
0: Pa naravno, i moje zanimanje, posao koji obavljam, jel, kao što bi se reklo džamijski, imam i protkano je to religijom, ali pokušavam, dakle, sasvim otvoreno da pristupam i svim drugim nereligioznim dijelovima našeg identiteta i naše Bosne, koji su sasvim sastavni. Nisam čovjek isključivosti, ali kad sam napisao prvu knjigu o Kidaće, meni bilo jedna mala knjižica jednog konjičanina koju sam našao u biblioteci. Pomislio sam, pa vidi, može neko iskonjica napisati knjigu. Mislim, bio sam tada mlad, ali imam tu neku viziju i tu neku energiju koju crpim iz činjenice da bez obzira na današnje vrijeme prođu neke knjige, njenu dobrotu ili nedobrotu, da će možda sa 30, 40, 50 godina kada neko uđe u biblioteku i vidi nekog esada da je pisao prošlost konjice ili tako nešto, pomisliti isto što sam ja pomislio kad sam ovo vidio. Znači, samo mi taj motiv je dovoljan da pišem. Da ne ponavljam onaj motiv koji uvijek ponavljam, ljudi koji su 4 godine bili spremni dati život za ovu državu i ovu našu ideju i ovaj naš narod, onaj, šta ti može biti teško posle rata? Meni zaista ne može ništa, jer i dalje ostajem na istom fonu te borbe, samo sada sa ovim nekim drugim sredstvima. Naravno, onoliko uspješno koliko ja imam talenta i snage i između ostaloga i koliko te podrži zajednica. Meni je večeras na promociji, kada smo bili knjige, Benjamin je kazao, Eso se čita i van konjica. Ja sad nemam problem sa distribucijom romana, znači knjiga, bilo čega. Rad koji sam uložio vremenom dadne rezultate. Isto tako i u pozivu na promociju kazao sam, nema knjige u kojoj nema konjica. Nijedna moja knjiga ne postoji da u njoj nema konjica. Koliko mene ima u konjicu, to je i do mene i do konjica. Ali to je svima nama da promotrimo. Jel? Ja mogu otvoreno reći da nisam zadovoljan, ne zbog sebe, nego ako se ovako budemo odnosili prema drugima, bojim se da će malo ko imati ovoliko energiju koju ja imam, jer ja crpim iz nekog prijašnjeg vremena, iz nekih dubljih motiva. Ljudi poslije će imati puno manje tih motiva, ako ovakav odnos ostane, onda... Ali, dobro, alhamdulillah.
1: Vjerujem da će ova knjiga doći u ruke mnogih mladih ljudi i da će im nekako pomoći da shvate taj period prijeratni, da shvate možda bolje svoje očeve koji su bili u ratnom periodu. Možda sad postoji taj neki transgeneracijski jaz između tih generacija, pa evo svakako preporuka da uzmu i da pročitaju knjigu Bedel. Vjerujem da će puno toga im biti jasnije nakon ovog čitanja.
0: Ja se nadam, knjiga je u biblioteci Mežlisa dostupna za iznajmljivanje, lahka za čitanje, tu je već provjerena kod čitalaca, prema nečijoj potrebi, želji. Dobro je i nama starijima, jer nudi nam jezik i slike da opišemo onaj vakat koji je prošao svojoj djeci, ili da je direktno oni uzmu pa čitaju. Kako god, nadam se da sam napravio dobro djelo, jel, kako kažu tu. To zaista se nadam.
1: Trenutno, o čemu je sad piše?
0: Pa u suradnji sa Centrom za napredne studije u Sarajevu trenutno su 2 knjige u pripremi za štampu. Da li će u toku ove godine izaći ili u naredno, to ne znam. Jedna od tih knjiga je historijski roman koji prati nestanak muslimana u Španiji i Jevreja, i onda jednu historijsku priču o jevrejskoj porodici koja dolazi u Sarajevo pa doživljava ono što doživljavaju 40. godina u Drugom svjetskom ratu, iseljavaju se da bi se ponovo sreli sa onom porodicom iz Španije. Dakle, jedan historijski roman za one koji to vole, to je nešto što je završeno i radi se o jednoj teološkom ogledu, jednoj ozbiljnoj knjizi koja je možda vrhunac nekog mog rada, ali eto o njoj dok pričamo kad izađe, dok još prođe te redakture i štampu.
1: I evo da iskoristim ovu priliku svakako, s obzirom da je oktobar mjesec knjige i sama promocija je održana u ovom mjesecu, da uputimo i neku poruku, pa opet mlađim generacijama, da možda malo ipak više čitaju.
0: Pa čujte, nisam siguran da danas poruke imaju snagu. Ako sam napisao dobru knjigu, ona će doći do mladine. Ako nisam, onda i ne treba očekivati da je čitaju. Dakle, moramo im ponuditi kvalitet. Svi smo bili mladi i znamo šta mlado srce želi. Dakle, mora biti kvalitetno, zanimljivo, interesantno. Ako sam to učinio, ja se ne bojim. Ako nisam, onda je bolje da ne dođe do njih. Dakle, kvalitet i neodbacanje omladine. Jednako kako nama danas ova omladina

Naš gost na vašem radiju. Razgovori sa zanimljivim gostima iz javnog, kulturnog, privrednog, društvenog, sportskog i drugih oblasti života. Gosti predstavljaju svoj rad, iskustva i aktuelne teme.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95,

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: U emisiji Nacionalne manjine Radio Konjica danas je naša sagovornica Amela Jašarević u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naša sagovornica govorit će o nacionalnoj manjini, o Romima, o projektu koji je ovo ministarstvo realizovalo. Zamolit ćemo vas da kažete nešto više o projektu koje je realizovalo ministarstvo.
1: Hvala puno, dobar dan i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Konjic. Kao što rekoste, ja sam Amela Jašarević i danas ću u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK govoriti o temi Romi. Na samom početku želim zahvaliti Radio Konjic na interesovanju za ovu jako važnu temu, kao i na prilici da razgovaramo o romskoj zajednici, njenom identitetu, kulturi, historiji i položaju u našem društvu. Drago mi je što se ovaj prostor za razgovor o Romima otvara, jer je važno da o ovoj zajednici govori se kontinuirano, objektivno i sa uvažavanjem. Potrebno je istaći pozitivne priče, uspjeh i doprinose Roma našem društvu, ali i govoriti o izazovima s kojima se suočavaju kako bismo zajednički radili na njihovom prevazilaženju.

0: razilaženju.
1: Kada govorimo o populaciji Roma, interesantno bi bilo čuti šta ministarstvo radi kada je riječ o obrazovanju Roma.
2: Pa aktivnosti su brojne. Evo, ja bih neke od njih pobrojala. Ono što mi je posebno važno jeste da se o ovoj temi govori

0: program Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litar 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

dosta mi je uspomena. Razbojele se kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: htio dakle da prodajem ili nudim ili objašnjavam iz ove perspektive te događaje, nego sam ih ispričao iz one perspektive kada su se dešavali aktuelno u kratkim fragmentalnim scenama i slikama koje sam slagao jednu za drugom, da olakšam i čitanje, da bude i zanimljivo. Donekle knjiga je kompletna dokumentarna, dakle imam što se kaže svjedoke za sve od ovoga, naravno to je bila prva stvar. I onda je malo i otežavajuće kada pišete 100% dokumentarno djelo, napravite romansijersko nešto od njega, jer ponekad roman, radnja traži neki zaplet, ali ta, život ne da taj zaplet, ili nekad roman traži neki odmor, ali ti život donese neku tragediju. Naziv Bedel nastao je iz mog odnosa prema svom životu u tom periodu i moje definicije tog života. Otac mi je 92. godine preselio na Hiret, poginuo u borbi, ili kako mi kažemo, kao šehid, i ja sam kao još uvijek, tek punoljetan u stvari sam bio, shvatio odlazak u jednu jedinicu kakva je bila Mudarisova ili četvrta muslimanska kao dug prema svome ocu i prema našoj zajednici da stane na mjesto gdje njega više nema, i zato ona nosi naziv Bedel, i ona je u suštini i moje duhovno sazrijevanje i moje duhovno promišljanje tog pojma Bedeluk, zamjena. Jer na određeni način danas, koliko god mi na to gledali, mi smo pod busenjem zemlje bosanske ostavili bedele naše slobode, znači 37-8 hiljada vojnika i toliko isto civila je poginulo da bismo mi danas živjeli ovo što jesmo. Dakle, oni su naši bedeli, oni su dali život da bi mi živjeli. Sad, kakva je naša obaveza spram toga, ne znam, ali sigurno jeste da pamtimo, i meni je drago da sam ja s te strane onoliko koliko sam mogao i shodno svojim mogućnostima odužio jedan dio tog duga pamćenja kroz ovu knjigu, da sačuvam uspomene na ono čemu su moje oči i moje srce svjedočili, dakle ništa šire, da ne bude kad neko pročita zašto nisi ovo ili ono, zaista samo pišem ono što sam vidio, čemu sam svjedočio i kako sam doživio. Kroz to naravno mislim da nudim sliku hiljada mladića, jer u ratu se nismo razlikovali, inače se puno ljudi ne razlikuju. Kroz svoj život ispričao sam priče i drugih ljudi. Volio bih da sam bio sposoban da o životu nekog drugog, puno značajnijeg, napišem knjigu, ali u tom slučaju biti dokumentaran je jako teško, i onda sam se opredijelio da urnek za tu priču bude moj život. Nekom će se možda dopast, nekom neće, za razliku od mog prethodnog stila, ovo je puno brža i kraća forma, bez dugih rečenica, bez naknadne pameti, bez objašnjavanja, jednostavno samo slike događaja, a na čitaocu je da ocijeni i popuni praznina koji bude našao iz svog ugla, iz svog sjećanja i svog razmišljanja. Čini mi se prvi tiraž, evo imam još mogućnost za jednu promociju možda u Mostaru, prvi tiraž je već otišao, i po tome bih rekao da smo uspjeli sa onim što smo htjeli u tom projektu, i Centar za napredne studije u Sarajevu, i ja, i izdavač Ilum. Tako da zadovoljan sam, nadam se da će se svidjeti, i želim se zahvaliti svim Konjičanima, posebno mojim Župljanima, jer većina je njih bila u Bosanskoj sobi na promociji i predstavljanju ove knjige u Konjicu. Hvala i onima koji čitaju i onima koji posjećuju našu biblioteku, pogotovo moju tamo u Mežlisu, dok budemo čitali, nečem ćemo se i nadati.
1: Kazali smo evo na početku, rekli ste da je ovo autobiografska knjiga. Koliko je za jednog pisca teško pisati takav sadržaj? S jedne strane morate biti objektivni, a s druge strane vjerujem da ste i emotivni prema određenim tim svojim sjećanjima, tom periodu djetinjstva, mladosti.
0: Pa to je sve sazdano od emocija, jako je kompleksno. Lakše je neke kratke pričice, jer u ovom slučaju ja sam ovaj rukopis prvo morao, kad sam završio, dat kratnom komandantu Mudarisu. Ipak je to priča, bez obzira koliko moja imam pravo na nju, ipak je to zajednička priča. Pa da pogleda on, onda sam shvatio da bi trebao da je prepričan svojoj majci, koja je još uvijek živa, a jedan je od sudionika te knjige, i to najtežih, onih njenih momenata, svakako svojoj sestri, bez čijeg čitanja sigurno i do odobrenja ne bih pustio. Nezgodno je iz razloga što je to ljudska intima, što se čovjek razotkriva, ali kažem opet, nezgodno je bilo i 92. 3. 4. biti ono što sam ja bio, i moji saborci i svi ovi koji su branili Konjicu. Jako je bilo nezgodno biti borac, i meni je dojadilo se nekom pravda. I puno je to meni teže bilo nego ovo sada. Ovo je emocionalno, po 5 dana dobro ne ideš, ne spavaš, dirno si u neka sjećanja koja nisi htio. Opisuješ živote ljudi koji su poginuli u najtežim bitkama, šehida, Sanela Jahića Čupe, Muzafera, Sulje, Mirse, šehida četvrte muslimanske, čim sam s kojima sam ratovao i dijelio te ratne dane. Dakle, naravno da je to teško, ali ako neko drugi neće, onda neko mora. Ja sam to prihvatio sam naravno i kritike koje idu uz to, ali opet kažem i povlačim, makar to nekad ne bilo lijepo ovako za čut, ne kanim se izvinjavati za svoj život i ne kanim ga objašnjavati mimo onoga kako sam ga ja doživio i ne stidim ga se, čak što više ponosim ga se, sretan sam što sam

naš gost na vašem radiju. Razgovori sa zanimljivim gostima iz javnog, kulturnog, privrednog, društvenog, sportskog i drugih oblasti života. Gosti predstavljaju svoj rad, iskustva i aktuelne teme.